Den arde dådlöst att bygga sitt land och att väcka dess kraft som en vår av sin dvale, dådlöst att värde